0: Дацы адносна абмежаванняў да беларускіх спартсменаў. Безумоўна, гэтае доўгачаканае рашэнне стала выдатнай навінай, асабліва напярэдадні дня работнікаў фізічнай культуры і спорту. Аднак рашэнне МАКа аб зняцці санкцый яшчэ не азначае іх адмену з боку міжнародных спартыўных федэрацый. Як адзначыў намеснік міністра спорту Аляксандр Барауля, працэс пайшоў, што не можа не радаваць, але на жаль, да гэтага часу няма добрых вестак ад некалькіх федэрацый гульнявых відаў спорту, у прыватнасці такога любімага ў Беларусі хакея. Мы разам з расійскімі сябрамі яшчэ ў 2022 годзе пачалі прыкладаць намаганні, каб мінімізаваць наступствы ўведзеных абмежаванняў. Міністэрствы спорту Беларусі і Расіі зацвердзілі календары правядзення спаборніцтваў, каб атлеты дзвюх краін мелі магчымасць выступаць на турнірах і падтрымліваць сваю форму. Сёлета пройдуць турніры па 15 відах спорту, 7 з якіх прыме Беларусь, расказаў Аляксандр Барауля. Сплавы на байдарках – самы папулярны від актыўнага адпачынку ў Беларусі, заявіў кіраўнік Рэспубліканскага саюза турыстычнай індустрыі Філіп Гулы. Веласіпедныя прагулкі знаходзяцца на другім месцы. Кіраўнік Рэспубліканскага саюза турыстычнай індустрыі звярнуў увагу на тое, што з развіццём інфраструктуры сцежак, пляжаў, прычалаў, абсталяваных стаянак, гэтыя віды турызму могуць камбінавацца і развівацца з яшчэ большай інтэнсіўнасцю. На плошчы цырыманіялаў у мемарыяльным комплексе Брэсцкая крэпасць «Герой» прайшла сёння ўрачыстая цырымонія правядзення да прысягі новага папаўнення Брэсцкай пагранічнай групы. Маладое папаўненне афіцыйна стала абаронцамі рубяжоў краіны, прысягнуўшы на вернасць у легендарнай і свячэнай для кожнага беларуса Брэсцкай крэпасці. У Брэсцкай вобласці да канца года плануюць абсталяваць усе раённыя электрычныя сеткі беспілотнымі летальнымі апаратамі для абследавання паветраных ліній электраперадачы. Пра гэта паведамілі ў Рубрэстэнерга. Энергетыкі раёну актыўна прымяняюць беспілотнікі з 2019 года. Цяпер на ўзбраенні 4 мультыкоптэрныя комплексы, 3 ў службах высакавольтных РЭС Баранавічаў Брэста і Пінска, 1 ў службе размеркавальных сетак філіяла Брэсцкія электрычныя сеткі. До конца года плануется набыть еще 29 беспилотных комплексов для всех районных электрических сеток и обновление існуючага обсталявання. Выкарыстанне БПЛА дозволяє выявлять дефекты изоляции проводов, якія складана выявить при плановых ці позачарговых оглядах земли.
1: Новини. Головне.
0: У час рэспубліканскай экалагічнай акцыі «Беларусі не вокае» удзельнікі навялі парадак паблізу вадаёма ў Брэсцкай вобласці. Пра гэта паведамілі ў Брэсцкім абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Работы па санітарнай ачыстцы былі арганізаваны ва ўсіх раёнах рэгіёна. Увага надавалася ўчасткам з высокай рэкрэацыйнай нагрузкай. Навядзенне парадку вялося як у цэнтральных частках населеных пунктаў, так і ў прыгарадных зонах, папулярных сярод адпачывальнікаў і рыбаловаў. На некаторых вадаёмах праведзена ачыстка акваторыі ад расліннасці, выдалены паваленыя дрэвы. У асобных месцах выканалі афарбоўку малых архітэктурных форм. У буйных гандлёвых сетках Брэста працягваюцца дні здаровага харчавання. Па ініцыятыве аблвыканкама ў бліжэйшы месяц кожную пятніцу ў некаторых магазінах Санта, Еўраопт, Карона і Грын будзе праходзіць акцыя «Дзень здаровага харчавання», падчас якой вытворцы рэгіёну будуць знаёміць пакупнікоў са сваёй карыснай прадукцыяй. Асаблівы акцэнт на безглютэнавыя дыетычныя прадукты і тавары без дабаўленага цукру. Галоўная задача акцыі – паказаць, што здаровы харчаванне можа быць адначасова смачным, сытным, даступным, мясцовым. Па выніках пілотнага перыяду лепшыя і найбольш папулярныя ў насельніцтва пазіцыі могуць заняць пастаяннае месца на паліцах. Брэсцкі гарадскі камітэт БРСМ вядзе актыўную падрыхтоўку да трэцяга працоўнага семестра. Другі сакратар Брэсцкага гарадскога камітэта БРСМ Богдан Дарчыш паведаміў, што на дадзены момант заключаюцца дагаворы з арганізацыямі. У Брэсце ўжо сфарміраваны больш за 20 студэнцкіх атрадаў. Яны аб'ядналі звыш 260 чалавек. Да працы прыступілі некаторыя будаўнічыя, сервісныя, педагагічныя і медыцынскія атрады. Кобрынскі ваенна-гістарычны музей імя Суворава і кампанія «Свет жывых гульняў» сёння прапануюць адзначыць ноч музеяў інтэрактыўным квестам «Юбілейны дэтэктыў. Сувязь часоў». Пачатак яго о 19 гадзіне. Наведвальнікаў чакае вырашэнне гістарычных галаваломак і загадак па гісторыі Кобрына, звязаных з падзеямі, асобамі, фактамі сусветнай

0: і айчыннай гісторыі. Госці змогуць даследаваць музейныя залы, дзе кожны экспанат можа аказацца доказам і сустрэцца з нечаканымі і вядомымі персанажамі мінулага, тымі, хто калісьці хадзіў па Кобрынскай зямлі. Спецыялісты правялі кантрольныя выпрабаванні новай функцыі фігуры сімвала першага рэгіёна на М1. Зусім хутка зубр будзе дыхаць парай увесь час, вітаючы і выпраўляючы вандроўцаў.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца ўначы воблачнае з праясненнямі надвор'я, удзень пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі вобласці днём месцамі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў 3-8 пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 8-13, днём 21-26. У Баранавічах ноччу 8-10, днём 21-23. У Пінску ноччу 10-12, днём 22-24. У Брэсце ўначы ад 11 да 13, удзень таксама ад 22 да 24 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
1: Навіны. Галоўнае.